Anca te treci prou me prime se sviet nu mălcic za dondola. An zmislim tistes